Bidasoaren alde bietan, euskaldunak erresistentzian. Faxismoaren aurrean, faxismo zapaltailea, bidasoaren alde bietan. Errepresioa 50 urtez, ez dira alta isildu, ez kikildu.